0: Ja, hallo?
1: Ja, hallo, det er mig. Jeg vil bare spørge, om vi ikke snart kunne ses igen. Jeg er ret ked af, hvis du tog det på dig.

Høgni her fra Betjøheim. Etter at det flyttet i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.

Hetta er Lushara Sendingin og FM 8. Ja, Lushara Sendingin, her du kan senda tutt Lushara inn sin. Vi er skriver okkon en SMS på av 5-0-trus, 0-5-0-5, og jeg kan bare si ja, hetta er fyrst før vi senda Lushara Sendingin, og jeg er ui, ja, er mega gammelig, er jo mega gammelig at jeg tid er vi så rask, jeg skriver SMS inn, og ink sanger, og det gode sanger, det kommer vi? Ah, er jo gammelig, jeg snir, ass. Og jeg skriver inn til okkon av 5-0-trus, 0-5-0-5, hei! Kan du spela Babel, Mumford & Sons? Og hvis jeg sier 1, 2, 3, Simsalabim,

Her har vi Gwen Stefani, vi en sindsæt hjælp fra Akon, og lege autosjående The Sweet Escape. Woohoo! Du kan skrive ind lokken af 55-95-95, og en chat her et lær, som vi skal spille her i Lustra sendingsne. Jeg får spille et lær, som er du, ja, prøv at sige at nævne, hvordan er du, i råk at de fleste kjenner deg til sjående Kvær Baby, tja, Boa Værsk.

fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Dunlopillo vikskifte og i Eichene. Frutjadein og leierdein hever Eichi vikjana danska Dunlopillo-serføringen Flemming Nilsen. Og i hese sambandet hever vi denne rikve og gavon tilpån og fantastiske arveleik.
1: Psst, vi tar velst være største madrasser, vel?
0: Kom fra vi at kjattla fyra til Dunlopillo-prat, frutjadein og leierdein, vi bjør sjalvandjæsne kaffe og kakko. Eichene.